0: побував Віктор Лещинський, президент Національної спілки проєктної справи, доктор юридичних, доктор економічних наук. Ну і ми говорили, що вже негайно слід робити, що згадували, що не було зроблено для того, щоб забезпечити сполучення правого і лівого берега Дніпра, особливо в умовах війни.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Космічні промені можуть допомогти оцінити приховані збитки від війни в Україні. Принаймні, так здатні працювати пристрої міонної томографії. Нова технологія, краще за будь-які наявні, може зазирнути всередину бетонного блоку і оцінити приховані пошкодження. Енергетичні частинки, що ненадовго з'являються, коли космічні промені потрапляють в атмосферу Землі, можуть допомогти оцінити прихований збиток для будівель в Україні після завершення війни, пише портал Space. Енергетичні частинки, відомі як міони, виникають унаслідок зіткнення протонів і атомних ядер, з яких складаються космічні промені, з молекулами в атмосфері Землі. Міони існують лише приблизно 2 мікросекунди, а потім розпадаються на електрони та антинейтрино. Водночас міони рухаються зі швидкістю світла, а тому проходять величезні відстані за час свого існування. Щосекунди приблизно 10 тисяч міонів потрапляють на 1 квадратний метр поверхні Землі. До того ж, міони проникають глибоко в Землю на десятки метрів. Ще в минулому столітті вчені припустили, що міонні детектори можна використовувати для сканування непроникних структур, щоб побачити, що відбувається усередині. Але тільки за останні 10 років ця технологія отримала значний розвиток. Кілька компаній у всьому світі домоглися прогресу в розробці портативних пристроїв міонної томографії, які можуть сканувати транспортні засоби щодо контрабанди, або ж шукати тріщини в автомобільних мостах чи ядерних реакторах, що старіють. Естонська компанія G-Scan також досягла успіху в розробці портативних міонних детекторів і вже провела випробовування під час сканування ядерних об'єктів у різних країнах. Компанія планує впровадити свою технологію в Україні, щоб допомогти оцінити приховані тріщини і розломи в будівлях та мостах, що виникли внаслідок війни, та які можуть призвести до обвалення конструкцій у майбутньому. Як працює міонний детектор? Коли міони наближаються до об'єкта, датчик, виготовлений з особливого виду пластикового волокна, виявляє їхнє проходження. Вчені можуть реконструювати траєкторію руху міонів, коли вони проходять через кожен шар волокна у різних місцях. Інший детектор, розміщений з другого боку бетонної конструкції, після цього вимірює, як змінився шлях руху міонів, коли частинки розсіювалися через наявні пошкодження всередині бетонного блоку. Так можна отримати уявлення про тип пошкодження та його розташування всередині об'єкта. Зараз компанія G-Scan веде переговори з українським урядом про проведення тестування технології на мосту Патона в Києві. Міст завдовжки 1543 метри стоїть уже 70 років і до війни вважався серйозно пошкодженим. За словами естонських розробників, коли завершиться війна, можливо, влада України захоче застосувати цю технологію під час відновлення країни. Міонні детектори не лише бачать набагато глибше, ніж інші пристрої за допомогою рентгенівського світла, але вони й набагато безпечніші. Міони не пошкоджують клітини і ДНК, як це роблять навіть низькі дози рентгенівського випромінювання. Тому такі детектори не збільшують ризик виникнення раку у своїх операторів.
1: Українське радіо.
2: 6-та година.
1: Українське радіо.
3: Україна. Проблема securității.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri.
3: Din studio vă salută jurnalista Carolina Jitaru. Ucraina a convocat reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU din cauza escaladării atacurilor rusești asupra civililor. Ministrul de Externe Andrii Sbiha a scris pe rețeaua de socializare X că numai pe 7 octombrie în Preluchi rușii au ucis cel puțin 32 de persoane, inclusiv 5 copii, dintre care 3 aveau doar un anișor. În mai multe regiuni, inclusiv la Kiev, au fost lovite zone rezidențiale și infrastructura critică. Rușii au atacat de asemenea 2 autobuze de pasageri în Kramatorsk, ucigând 30 de persoane și rănind încă 20 de civili. Andrii Sbiha a declarat că atacurile rusești necesită un răspuns decisiv, iar comunitatea internațională trebuie să rămână fermă în ceea ce privește respectarea principiilor Cartei ONU și să se asigure că acțiunile Rusiei vor primi un răspuns corespunzător. În Kramatorsk, regiunea Donețk, nu este posibilă deocamdată identificarea tuturor victimelor atacului rusesc asupra celor 2 rutiere, care s-a soldat cu moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor 20. Despre aceasta a relatat Stanislav Baldin, ofițer de presă al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență în regiunea Donețk. Potrivit lui, acest proces va fi îndelungat din cauza mai multor factori. Stanislav Baldin. Deoarece lovitura s-a produs direct în autovehicul, oamenii au fost practic sfâșiați, respectiv trebuie să adunăm fragmentele de cadavre, apoi să le identificăm prin intermediul rudelor apropiate, care ne sună permanent ca să afle informații despre cei dragi ce nu pot fi contactați. Deoarece atacurile cu drone sunt frecvente în țara noastră, oamenii comunică între ei. Vom contacta rudele pentru a stabili dacă persoanele dispărute se aflau în aceste autobuze, a concretizat Stanislav Baldin. În ajun, ocupanții ruși au lansat o bombă aeriană asupra unei străzi din Kramatorsk, pe care la acel moment se deplasau 2 autobuze cu pasageri. 30 de persoane au fost ucise, alte 2 persoane au murit când o dronă rusească a lovit o mașină în centrul orașului, iar 3 civili în urma unui atac asupra satului din apropiere Bilenke. Vineri a fost zi de doliu pentru victimele atacurilor rusești din Kramatorsk. Trupele ruse de 3 ori au atacat vineri orașul Zaporijia. Ultimul atac a lovit un autobuz în centrul orașului, 3 persoane fiind rănite. Înainte de aceasta, una dintre bombele ghidate a căzut lângă o clădire cu multe etaje. Un bărbat a fost ucis, 12 persoane fiind rănite. Printre răniți se numără și o fată de 14 ani, a raportat Procuratura Generală. Bombardamentul din Zaporijia a variat de asemenea clădiri cu multe etaje, o instituție de învățământ, incendiind câteva mașini private. Ucraina va răspunde în oglindă la atacurile ocupanților ruși, în special asupra centrelor de date. În așa mod, șeful statului a confirmat atacul asupra centrului de date Yandex din Rusia. În plus, țara agresor va fi trasă la răspundere pentru moartea ucrainenilor în urma bombardamentelor asupra civililor. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat aceasta în timpul unei conversații cu jurnaliștii.
4: Я був в Прилуках. Страшна трагедія, 20 людини, вони вбили, 54 поранені, 5 дітей мертві. А потім була страшна.
3: Am fost în Priluki. O tragedie teribilă. Au fost uciși 22 de civili, 54 fiind răniți. Au murit 5 copii nevinovați. Apoi rușii au lansat un alt atac teribil la Kramatorsk, unde au murit 10 de oameni. Am avut o conversație cu șeful Serviciului de Securitate, Oleksandr Poklad. Ucraina cu siguranță nu se va răzbuna pe copii, nu o va face niciodată, dar unii adulți ruși vor primi în curând un răspuns corespunzător, a adăugat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a confirmat distrugerea mai multor obiective tehnologice cheie. În regiunea Nizhny Novgorod au fost lovite instalațiile Institutului de Cercetare Barmin pentru complexe de lansare și Centrul de Lichidare a Rachetelor Balistice Intercontinentale. În plus, în regiunea Tveri a fost lovită uzina de cercetare Redkinski, ce produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră H-55 și H-101. Între timp, militarii ucraineni au continuat acțiunile contraofensive pe o serie de secțiuni ale frontului, în special în apropiere de Liman, Dobropilia și în direcția Oleksandrivka. Totodată, trupele ruse au încercat să se infiltreze în grupuri mici printre pozițiile ucrainene din regiunea Donetsk și au lansat atacuri asupra regiunii Zaporijia, menționează analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului. Observatorul militar Denis Popovici a explicat activizarea rușilor pe direcțiile Pokrovsk, Dobropilia și Kostiantynivka tocmai prin zădărnicirea de către forțele de apărare ucrainene a planurilor de ocupație completă a rușilor a regiunii Donetsk în scopul declarării unei presupuse victorii în război. Denis Popovici a adăugat.
5: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Вальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає...
3: Acum împiedicăm aceste planuri ale inamicului, inclusiv prin operațiunea Vivaldi în direcția Liman. Această operațiune taie flancul nordic al încercuirii orașului Liman și a întregii aglomerări. În așa fel influențăm și planurile strategice ale Rusiei. Aceasta se datorează faptului că din direcția Dobropilia s-a format flancul sudic al aglomerării Kramatorsk. Acum rușii încearcă să avanseze în direcția Drușchivka, Kramatorsk și așa mai departe, dar deja împiedicăm aceste planuri ale inamicului și eliberăm mai multe teritorii ucrainene decât cuceresc rușii, a conchis Denis Popovici. Încă 960 de kilograme de alimente au livrat militarii ucraineni în timpul nopții cu ajutorul dronelor în orașul Berislav din regiunea Kherson. Reamintim că șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin, a relatat în ajun pe rețelele de socializare despre livrarea a peste o jumătate de tonă de alimente în acest oraș de către luptătorii gărzii naționale, tot cu ajutorul dronelor. După cum a declarat șeful administrației militare a orașului Berislav, Oleksandr Alciev, rușii blochează intrarea și ieșirea din oraș prin atacuri cu drone și minarea teritoriilor. Aproximativ 300 de persoane se află încă în Berislav, inclusiv 2 copii. Anterior livram produsele în loturi mici, așa că nu făceam mare publicitate. Aceasta însă este o operațiune la scară largă, greu de ascuns. Așa că a devenit cunoscută. Este un sprijin consistent și necesar pentru noi, căci cu greu ne descurcăm singuri. Totuși, 300 de oameni e un număr semnificativ și respectiv este dificil să-i asigurăm pe toți cu ajutoare umanitare. Acum am primit o tonă și jumătate de produse datorită militarilor ucraineni. Ieri a venit încă un convoi. Misiunea umanitară a ONU ne-a adus medicamente, produse de igienă și drojdie. Localnicii au solicitat drojdie pentru că ei coc pâine. Impresionant, a conchis șeful administrației militare a orașului Berislav, Oleksandr Alciev, citat de audiovizualul public ucrainean.

0: Ucraina, sinteza săptămânii. Evenimente, fapte, comentarii.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Dumitru Verbițchi și în următoarele minute vă invit împreună cu colegii de redacție să facem o trecere în revistă a evenimentelor din săptămâna care e pe sfârșit. Săptămâna care se încheie s-a caracterizat pentru Ucraina și arena internațională prin escaladarea terorii aeriene rusești, eforturi diplomatice din Statele Unite și noi provocări de securitate. Ucraina și România discută noi rute logistice, conexiuni feroviare și modernizarea punctelor de trecere a frontierei, inclusiv în regiunea Cernăuți. Criza dintre Ucraina și Ungaria apare să se apropie de deblocare. Potrivit publicației online Europeisca Pravda, Kievul și Budapesta au reluat dialogul. Săptămâna care se încheie s-a caracterizat pentru Ucraina și arena internațională prin escaladarea terorii aeriene rusești, eforturi diplomatice din Statele Unite și noi provocări de securitate. În cursul săptămânii, Rusia a efectuat o serie de atacuri aeriene masive folosind drone și rachete balistice. Pe 9 octombrie a fost înregistrat un atac la scară largă, fiind lansate 136 de drone. Au fost vizate regiunile Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Kiev, Chernihiv, unde a fost lovit centrul comercial Epicenter, precum și regiunea Dnipropetrovsk. La Priluki, o rachetă rusească a distrus complet un bloc de locuințe cu 5 etaje, provocând moartea a 22 de persoane, printre acestea fiind 5 copii. În paralel, Kievul a fost ținta unor valuri succesive de rachete balistice și drone care au lovit clădiri rezidențiale și infrastructură critică, generând pene de curent majore în mai multe regiuni. Un atac rusesc devastator a vizat direct două autobuze pline cu pasageri la Kramatorsk, regiunea Donetsk, soldat cu cel puțin 30 de morți în rândul civililor. În urma atacurilor cu drone ucrainene de la începutul lunii, rafineria Lukoil din Volgograd și-a încetat complet activitatea din cauza avariilor structurale. De asemenea, dronele maritime ucrainene au lovit un petrolier rusesc aparținând flotei din umbra Federației Ruse în apropierea portului Sochi de la Marea Neagră. Armata ucraineană a utilizat în premieră cu succes turele automatizate ghidate de inteligența artificială pentru a intercepta și dobori dronele rusești cu reacție. Analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului afirmă că inamicul a început o campanie de toamnă-iarnă de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene înainte de termen. Din cauza daunilor grave aduse rețelelor, în urma tirurilor inamice, Ucraina a introdus din nou întreruperi de curent de urgență în perioada 7-9 octombrie. Cea mai dificilă situație a fost înregistrată la Kiev. Transportul electric public a fost parțial oprit pe malul drept, precum și în raioanele Bucea și Vyshgorod din regiunea Kiev. În timpul tirurilor masive din partea Rusiei asupra regiunilor vestice ale Ucrainei, Polonia a fost forțată să-și ridice de mai multe ori avioanele de luptă în aer. Tot săptămâna aceasta au fost lansate o serie de inițiative de pace. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat discuții importante de două zile în Statele Unite. Un grup ucrainean din 4 persoane s-a aflat la Washington în perioada 9-10 octombrie pentru a discuta despre procesul de pace. În continuare, pe fondalul declarațiilor secretarului de stat american Marco Rubio, conform cărora nu există perspective de negocieri în acest moment. Potrivit Axios, reprezentanții echipei lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, pregătesc noi propuneri pentru încheierea războiului pe care intenționează să le prezinte Ucrainei și Europei și să le discute direct cu Putin la Moscova la finele acestei luni. Kievul s-a arătat sceptic cu privire la aceste propuneri. Franța a anunțat planuri de consolidare a apărării Ucrainei împotriva dronelor, iar Belgia se pregătește să trimită avioane de vânătoare F-16 modernizate. De asemenea, se așteaptă aprobarea franceză pentru sistemele de război electronic. Statele Unite au invitat consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania, Marea Britanie, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO la o reuniune de urgență. Obiectivul central este configurarea unui armistițiu pe mare și în sectorul energetic, deși Kremlinul a respins anterior propunerile de acest gen. Noul cancelar german, Friedrich Merz, a efectuat o vizită oficială la Kiev, ocazie cu care a cerut public Moscovei oprirea războiului și a anunțat un pachet de asistență militară și energetică în valoare de 1,3 miliarde euro, parte dintr-un acord mai extins de cooperare de 8,5 miliarde euro.

0: Ucraina. Sinteza săptămânii. Evenimente, fapte, comentarii.
1: Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene, sinteza săptămânii. Războiul la scară largă declanșat de Rusia criminală a lui Putin a schimbat profund rutele comerciale și logistice ale Ucrainei. În aceste condiții, legăturile cu Uniunea Europeană au devenit esențiale pentru menținerea fluxurilor de import-export, dar și pentru viitoarea redresare post-belică a țării. Regiunea Cernăuți, aflată la frontiera cu România, poate avea un rol important în consolidarea acestor conexiuni, se comunică pe pagina de Facebook a Administrației Militare Regionale Cernăuți. Cu detalii la temă, Leonid Parpauț.
2: Noi rute logistice, modernizarea punctelor de trecere a frontierei și dezvoltarea conexiunilor feroviare au fost discutate recent în România în cadrul vizitei unei delegații ucrainene conduse de ministrul pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Mykola Kalashnik. Din delegație a făcut parte șeful Agenției de Stat pentru Reconstrucție și Dezvoltarea Infrastructurii, Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, Administrației Militare Regionale Transcarpatia, Miroslav Bileschi. La Constanța, delegația ucraineană a purtat discuții cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, precum și cu reprezentanții ai căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri, serviciilor vamale și de frontieră. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernăuți, în centrul discuțiilor s-au aflat dezvoltarea rețelei de transport dintre Ucraina și Uniunea Europeană, noi rute logistice pentru mărfurile ucrainene și creșterea capacității infrastructurii de frontieră, în special modernizarea infrastructurii de frontieră, proiecte menite să fluidizeze transportul și să consolideze legăturile economice dintre Ucraina și România, precum și conexiunile Ucrainei cu piața europeană. Sunt proiecte care vizează nu doar fluidizarea transportului, ci și consolidarea legăturilor economice dintre Ucraina și România și, prin România, accesul mai eficient la piața europeană. Potrivit șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, la Constanța au avut loc negocieri cu reprezentanții Ministerului Transporturilor din România, ai căilor ferate, porturilor, mediului de afaceri. Pentru regiunea Cernăuți, unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea punctului de trecere Porub-Năsiret. Potrivit oficialului, lucrările de parte ucraineană sunt deja în desfășurare, iar partenerii români au anunțat că intenționează să înceapă lucrările pe teritoriul României în luna următoare. Obiectivul este clar: o infrastructură mai modernă și o circulație mai eficientă la una dintre principalele porți de legătură dintre Ucraina și România. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și punctul de trecere Dâncăuț-Răcovăț. România este interesată de dezvoltarea acestuia, inclusiv de extinderea pentru circulația transportului de mare tonaj. Un alt proiect discutat vizează posibilitatea deschiderii unui nou punct de trecere Mâmăliga-Darabani, care ar conecta regiunea Cernăuți cu județul Botoșani. Potrivit lui Osipenko, proiectul a fost înaintat deja Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România la inițiativa Consiliului Județean Botoșani. Dacă va fi realizat un asemenea punct de frontiere, ar crea o nouă conexiune pentru circulația oamenilor și a mărfurilor și ar diversifica legăturile regiunii Cernăuți cu România. La fel de importantă este și componenta feroviară. În cadrul întâlnirilor de la Constanța a fost discutată modernizarea conexiunii feroviare dintre Vadul Siret și Dornești. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale a Cernăuți, dezvoltarea acestei legături ar putea crește capacitatea de transport și eficiența infrastructurii feroviare pentru o regiune și pentru Ucraina în ansamblu. Ruslan Osipenko a propus totodată ca dezvoltarea viitoarelor drumuri și autostrăzi să fie însoțită acolo unde este posibil de dezvoltarea infrastructurii feroviare. Ideea este de a crea o rețea logistică integrată, capabilă să răspundă atât necesităților actuale cât și celor de după război. Dar vizita în România nu s-a limitat la infrastructură. La Buzău, Ruslan Osipenko, împreună cu șeful regiunii Transcarpatia, Miroslav Bileschi, a purtat discuții cu președintele Consiliului Județean județean Buzău Marcel Ciolacu și cu reprezentanții administrației și legislativului român. Potrivit lui Osipenko, părțile au discutat despre proiecte comune, dezvoltarea parcurilor industriale și posibilitatea atragerii finanțărilor europene. A fost propusă și semnarea unui memorandum de cooperare între Consiliul de Dezvoltare Regională Sud-Est al României și regiunile Cernăuți și Transcarpatia. Pentru Ucraina, asemenea contracte regionale au importanță aparte. În condițiile războiului, accesul la piețele europene, rutele alternative de transport și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere devin componente esențiale ale rezilienței economice, iar pentru regiunea Cernăuți, poziția geografică poate reprezenta un avantaj important. Porubno Siret, Dâncăuț Racovăți, Mămăliga de Rabani, Vadul Siret Dornești sunt proiecte aflate în diferite etape de pregătire sau discuție, dar toate indică aceeași direcție, consolidarea legăturilor dintre regiunea Cernăuți, România și spațiul european. Este o perspectivă care depășește perioada războiului. Ucraina are nevoie astăzi de rute sigure pentru import și export. Mâine va avea nevoie de aceste conexiuni pentru reconstrucție, investiții, dezvoltare economică. Iar apropierea de România poate deveni una dintre verigile importante ale acestui proces. În timp ce Ucraina își apără frontierele, își construiește și conexiunile către Europa. Iar pentru regiunea Cernăuți, aceste conexiuni pot însemna nu doar drumuri și puncte de frontieră modernizate, ci și noi oportunități pentru oameni, pentru mediul de afaceri și pentru integrarea europeană a Ucrainei.